mota le causar. Faso le li rapika. Wani art, mi no shani aka. Oh, hala haptar. Moti mon koto jo kula. Na kura lu, mi mo kensu tito. Alor mi bebe a tito. Kula bi koko